0: Бухтай,
1: бухтай!
2: И курина заправка!
3: Опа! Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать.
4: Сисабеске елевью ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастурами эль камино ке ей вой. Tu eras el imán y sol el metal. Voy a ser nado armando el plan. Sol con personalo al cenaro el pulso. Oye da, ahí me está gustando más de. Todos mis sentidos van pendos más. Esto hay que amarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aire para. Te acuisco, mijo, de...

0: всех нас.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну бля, чё, бля, рот, бля, ну, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,
4: сука, твою мать, бля, сука, твою мать,
5: на пляс, на ван, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,